overdose later le dance August Ibrahim Femi Lenoble Ganish ag tusú a gibre trocha agus is bralam an glóra ag an manáis Tá albumm nu a chi Daughter from Hell agus Tommy in Ra. Ag tusú an chlánis se an single mór as an albumm nua. Look at my life a gibre trocha 30.

0: sé ag dul ó níart gannéart agus sinna sambar ag gibh a fithecht ar hitúirí na haan an seachtain seo. Leis an rán mai body isn't ready na bhfuil sé sin go cheantaach. Lum sa Jeff Spencer lása anse ar hitúirí na haan an seachtain seo agus tamid ag comh síos ar ihéin an seachtain seo tamí ar bís mar de láceol íontach ar an bhealach ach se iad na homathirí inis ar ihéin an seachtain seo.
1: Seo iad na herán is mó an seachtain seo.
0: Beidir go méid Calvin Harris agus Jazzy Lacaila ag Ibrahim le satisfy an seachtain seo. Nó cad faoi an Aaron deusa a Slater dance. Bhí from íontach as an Aaron an sin. Ach tá seans go méid ceol as Aaron ag Ibrahim leis an banna ceol Kingfisher The Sun Will Never Settle. Well, cúpla seachtain ó hin, chuirtáil amach albumm a de acu A-pop agus sé an deire single as an albumm agus ceapan ghil sé anfa ar fad. Gaéil ag ibre seach ar hit 30 na hair.

Scríbheith tíaran le éar an sin. An éar an is daoine as catá an sin le animal ag gibh fitheí an tuachtainseir hitúirí na haan. Lum sa je Spencer leta agus sprelam catá. Sprelam an chlór chu ar Netflix Popstar Academy agus. Beag scanan nua ag catáid. Catáid Wildheart amach an bhí seo freisin. So tá agsúil go mór leis an scanal an caiig mérá. Lena méad ará ganis gotí ihar fidó le prospa agus clúnaí le chéile agus se an airán mór free your mind.

an seachtainskate bhí sé femi leis an an as ar an nóbal. So tá sean go méid sé i g gibrehéin an seachtainsil. Ach an banrinn sa down ceol da sa Becky Hill leis an an. Mór. Well, ní bheith Alex Warren i g gibrehéin an seachtain seo mar se é anis i g gibhar a fithe agus is bralum an glór ag Alex Warren caiigh mérá. Se é anis le pas

0: sienna spiro leis an glór all in aké. Material lover a give a hocht steig ar hit 30 na hair an shotan se. Agus an nachcha tú cúpla shotan ó hin hí Derma Kenty ag senam sa stad a viva. Agus hí nóll agus Mike Hogan as de Cranberries ag senam ar an státe le dermas agus rinne siad an Aaron as de Cranberry zombie. Bhí siad go hiantach agus chunig mé lám bhí seán ar TikTok agus YouTube agus chur sé éad orm caiigh mérá. Inis se é Dermot Kennedy do ag senam ar hit 30 leis an Aaron aige turnstyle agus se é ihre seachta
1: seo hit 30.

0: bhfuil an funineh an eas an éán an sin. I gibh ra cuúdéigh ar hit30irí an chat an seo sinad hiúgal le múhan tú de sun agus sinna an éan na sparlum an chat an seo ceap an Beiidir. Well, ní bheith sé go bhhéin ach seo iad na homathirí.
1: Seo iad na herán is mó an teach an seo aché bheith ag ihhé.
0: Du Calvin Harris agus jazzy lecéile ar an Aaron Moore as an downshiolbo sa Saval. Agus tá sean go méid siad ag gibh hain an shotan seo. Ach an shotan se caite fi Slater ag gibh cuaig leis an Aaron an seo. Bíon Kingfisher ag dul óheart gonéirid, so Beiidir go méid siad ag gibh hain le the sun will never settle. Well inis banna ceol eile as Aaron, Florence Road agus tá siad ag sinnamanis a gibh ceairdaigh le hanging out a dry
2: 14.

0: inis agus sinad silfa bumpa leis an ar an goáilte. Antanaid a ggéh ní an seaanta ach táid fós ag chosíos ar ihrahéin ar hit 30 agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seaachtain seo seo iad na homóirí.
0: Tá lán chiildósa sa teirtainna an seaachtain seo agus tá sean gombeid an nóidir ag ihrahéin le tátíú. Ach féidir go méid sé femi leis an érán mór a éan noble. Tá glór íontach le Becky Hill, so cad fao mór ag go bhrahéin. Tás bralam ceoltíra agus caiigh mé rá is bralumm rómodel. Kiit mé an rá le rómodel nar thula méid an éan mór chu Sally when the wine runs out ar TikTok, agus tá siad areisianis le High Hopes 3000 agus sé ag ihrethcht ar hit 30.

níl si ag imhhain ach tá si ag imhar ceir so tá siad fós ag déanamh go hííanta. King Fisher le the sun will never settle an sin ar hit 30 na haan le mé féin Jeff Spencer an seachtain seo agus in níis is bralam na vibrafón as an Aaron seo bralam na fuinemh as an Aaron seo an Aaron deusa as an nóir le 54 Ultra sé tatíú ag imhar trí ar hit 30.

0: sé ag dul ó níart gannéart agus sinna sambar ag gibhar a fithocht ar hitúirí na haan an seachtain seo. Leis an éránn mai body isn't ready na bhfuil sé sin go chiaantaach. Lum sa Je Spencer lása anse ar hitúirí na haan an seachtain seo agus tamhaid ag comhrah síos ar ibrahéin an seachtain seo tam ar bís mar tá lácioil íontach ar an bhealach ach seo iad na homaóirí inis ar ibrahéin an seachtain seo.
1: Seo iad na haan is mó an seachtain seo aché bheith
0: Beidir go méid Calvin Harris agus Jazzy Lachéile ag Ibrahim le satisfy an seachtain seo. Nó cad faoi an Aaron Dowsa as Slater dance. Bíbe fón íontach as an Aaron an sin. Ach tá seans go méid ceol as Aaron ag Ibrahim leis an banna ceol Kingfisher The Sun Will Never Settle. Well, cúpla seachta ó hin, chuirtáil amach albam a deachchaí A-pop agus sé an deire single as an albam agus ceapan ghil sé
1: anhair
0: fad. Girl ag ibre seachtaigh ar hit 30 na hair.

Scríbheith tíaran an éar an sin. An éar an is daoine as catá an sin le animal ag gibh fitrí an seachtain seir hitúirí na haan. Lum sa Jess Spencer leta agus sprálam catá. Is bralam an chlór chu ar Netflix Popstar Academy agus. Beag scanan nua ag catáid. Catáid Wildheart amach an bhí seo freisin. So tá agsúil go mór leis an scanal an caiig mérá. Lena mí de ra ganis gotí ihar fidó le prospa agus clúna le chéile agus se an Aaron.

0: an na víberfón as an Éan an sin. Joel Carítá sé ráis agus sinna an Éan is déine aige Whisper a gihar fithe hain ar hit 30 nairan an seachtain seo. Lum sa Jeff Spencer láta agus Tommyid ag cóbsúth ar ihéin an seachtain seo agus Tommy ar bís mar seo iad na homoóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seachtain seo seo iad na
0: An Éan mór as another talkú Sean go méid sé i g gohhéin an seachtain seo. Ar bhí sé g gibhar trí an seachtain caite ach i g gibhar do an seachtain caite bhí sé femi leis an Éan as ar an nóbal. So tá sean go méid sé i g gibhhéin an seachtain seo ach an banrín sa dan ceol da sa Becky Hill leis an Éan mór. Well, ní bheith Alex Warren a gibhhéin an seachtain seo mar se é anis a gibhar a fithe agus is bralumm an glór ag Alex Warren caiigh mérá. Se é anis le pas

0: sí an spiro leis an glór all in acé. Material lover a gi a hochtsteig ar hitirí na hair an seachtan seo. Agus an nachcha túúpla seachtan óhin hí Dermacenty ag sinnam sa stád a víbe. Agus hí nóll agus Mikehogan as de Cranberries ag sinnam ar an státe le dermas agus rinne siad an Aaron as de Cranberry zombie. Bhí siad go hiantaach agus chunig mé lá bhí seán ar TikTok agus YouTube aguscur sé éad arm caiigh mérá. Inis se é Dermar Kennedy do ag sinnam ar hit 30 leis an Aaron aige turnstyle agus se é ihre seachta
1: Seo hit 30.

0: bhfuil an funineh an ea an éán an sin. I g gibhar cuúdéigh ar hit 30 an chatan seo sinad hiúgal le mún tú de sun agus sinna an éan na spire le an chatan seo ceap an Beiidir. Well, ní bheith sé gibh hain ach seo iad na homaóirí.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo. Acé bheith

agus tá seans go méid siad i gibhhéin an seaanse. A an seaachtain sa caite hí sléitir ag gibhreúig leis an airán anse. Bíon Kingfisher ag dul óníart gonéard, so Beiidir go méid siad ag gibhhéin le de sun will never settle. Well inis banna ceol eile a éan, Florence Road agus tá siad ag senamanis a gibhre cehardéig le hanging out a dry 14.

0: agus sinad silfa bumpa leis an ar an cóáilte antanaid a ggéh ní an seaanta ach táid fós ag choisios ar ihrahéin ar hit 30 agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seaachtain seo seo iad na homóirí.
0: Tá lán chiildása sa teirtainna an seaachtain seo agus tá sean gombeid an nóidir ag ghrahéin le tátííú. Ach féidir gombeid sé femí leis an érán mór a bhean noble. Glór íonanta go le Becky Hill so cad faoi mór i go bhar a hain. Tás bralamm ceoltíra agus caiigh mé rá is bralumm rómodel. Thit mé an rá le rómodel nar thulamé an an mór chu Sally when the wine runs out ar TikTok agus tá siad areisianis le High Hopes 3000 agus sé ag ihrethcht ar hit 30.
1: Hit 30.

0: for you.
1: Níl siad ag Ibrahim ach tá siad ag Ibrahim ceir, so tá siad fós ag déanamh go hiantaigh. Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar Hit 30 na hÉireann le mé féin Jess Spencer an seachtain seo. Agus in níos is bralam na vibrafón as an Aaron seo, is bralam na fuinneamh as an Aaron seo. An Aaron deusa as an nóthair le 54 Ultra. Sé tátiú ag Ibrahim trí ar Hit 30.